0: صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. رواه الترمذي. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربي هم كشورون تباميهم جترين قيام دوهم تمن كليغ فانا ام جاين ادي ام لبوة ميهكي تباميهم جترين ام خلق ريوة ميهاي ادي هم كشورون ادوهم تمن كليغ فانا ام درو ادي تمن كليغ فانو ام روح ودان وغنوا ميهكي بيكار واحك دكا ಅಂಗ ತಳ ಮೀಹುಣ್ಣ ತಿಮಾಮೆಂಗೆ ಮುಳುಕಂದಕ್ಕ ವಾಹಕ ದಕ್ಕ ಮೀಹುಣ್ಣ ಕಿಬುರುವರಿನ್ನೆ
1: ಮೀ ದಿವೇರಾಜೇಗಡು ದಿವೇರಾಜೇಗಡು ಹಗಡಿ ತೇರ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಗೆಣಿಸ್ತೇನಿ ಮಗ್ರೀಬ್ ನಮಾದ್ವಾಗುತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದ್ವಾ.
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್.

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وعد أحدكم أخاه ومن نيته أن يفي فلم يفي فلا شيء عليه رواه أبو داود رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفي تباميهم كرميهك إيناك أخايا وعد كرهند إيناك نيتك أتي وعد فد كما وفا نمس دماغ سببك هري وعد فدين غتن نوي نما إيناك متك شنت
1: ಮೀ ದಿವೆರಾಜ್ಯಗಾಡು ದಿವೆರಾಜ್ಯಗಾಡು ಹೈಗಡಿ ಸಾವಿಸ್ ಮಿನಿಟ್ ಕಮಿಗೆಣಿಸ್ತೇನಿ ಮೀರೆಗೆ ಇಶಾನಮಾದ ಬಗುತ್ತಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದುವ
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್